A drip irrigation system was a pump set how tall me araja apunru where the rebu ya uso watermelon ha itau iwahe hado not point so hectare. The same pisa u ha ini hado kamwa ar pawajar tingka where the yaw one u hado nyaw pawajar wa pra pawajar na ini ireb ya uso watermelon. Kibru sorkar da ongi wa geni kerukom e da penbahago ya irukom e iwakat ubiang. Penpakole ha ihe isan yong yutung yutem. Ini ijob de penyoko ya imentoy yong irukom e iwa katkam gejukat ni wa itung itep iwane. U minister wata upet ya kekam external affairs Dr. S. J. Shankar da penbenau ya ke operation Amitstad ha Hakwagi artli kileng sun yong ka Indian Air Force 17 dahergi cha Venezuela ki wakit ya ki tiari rap wajan yau ya rap ya ki bru hadin waki ukmi. Ijingmut yong ka kentin amistato iman perlok ha ka Spanish. Hawabu akirin san social media u Dr. J. Shankar doongu wa ini I rap da kentup ko ya kawi ka Indian Army Field Hospital Unit wa ipalat leho santon kitir I rap kidawai kitir sumar iwa kentup artili ki BHISHMQ. Doongu ka India de yalek ko ukurchani ka sorkar wakibru yong ka Venezuela hepor wa em ijing janjar. Ka sensang pertai Bharatiya Janata Party nege singi de wai go ya ko West Shillong Party Office ko watme ge yong ka ha mau ba kam chiwen tao pen klan ya I em yong ka sen ge yong ka ha ka ni ge thain ha chwa ge election cha ka yong dor ba chna ain ka Meghalaya ha us nem arja arpo pra ini I wai de wan I hden wa unong ya khmat warim ke NPP wa MLA warim u Mohendro Rapsang de psia u cha ka sen BJP ki he nong ya khmat yong BJP wakan thop ya MLA Alexander Laluhek wa unong ekten ga party u M Kharkrang de em lang ki ha ka ni ge program hawa klam ha ka hawa klam ya kinong kre ke parti kini kinong ya khmat de klam gi ya MKAM wapen klan ya kini ke seng de wo sedang netredo de pen sinyau ki le ya isnyau skem wa ite ya ke parti ko klan da yo rap ko upen bha ya kini ke seng we da yi u job hawes Shillong house nem arja arpopra kini ke kubor wan gitpi na ke station yong ke Akashwani Shillong. Kayung krek kam yung ke District Social Welfare Officer ha cirup ya krek lang wa ke Mira Yuwa Bharat da penman gi ya ke program pensinyak tuk pejba ha jurong u pensinge ya ke kam drog ha jurang Government Higher Secondary School ha pok ke Nasya Muk Bharat Abhiyan. Kini ke program da penman kam ciwenta ilek ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ke wotmu wo penche ya ki kena pure cepang ima iwa kata na u drugs wa kiwi tuan ki jadi penmuai. Ki bru wa cempang de e ki ya iklam haka ni ke program wa de kentu ki kena pure yau man ki kukit kele haka jing im giyong ki. De penman le ya ga signature campaign haka ni ke sini. Ki bru sorkar da ong ki wa kam gani ke program da penman haka leng ke Ribhoi District yau ya da ya ki kendro kelut wa yau man ki imlang saklang ke walai loit na u drugs. U Chief Minister Konrad K. Sangma de Kudu ya kerukam kerekam kuwa rengkat kuwa penyesok ya inang istat ha kerep keryang wa kebuj petame wa penkelan ya kerukam rep kiwa ye unek. Hawa kelam ha ke International Conference on Women, Farmers and Sustainable Organic Agriculture ha Shillong da ongu ke Meghalaya de penlayu mutko ha kuwa ucuna ya kerukam kerekam kiwa yahab wa katkam iklan bor yong kitau ki yongka ban ya kuwa penbut ya kerukam rep kiwa nabar. U sangma de pensinyau le ya ihe isan yong ke self-help group wa ki seng wa penmi ya ki marep kiwa penkelan ya iya kerelang wa iim yong kinong gendong. Da ongu le wa dao pat ya katain chen yang mi isngi kam katain kuwa ya teli wa kurin ya kinong seng pisa wai upen he ya gani kejing sedang. Da penman ya ile ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hamau kurwan da ke ya leke ha surok iwa da penman da ke Life Care Foundation Rehabilitation and Counseling Center hayau mau kurwan. Ya gani ke program da penman hajrong gepang Nasya Muk Bharat Abhiyan Viksit Bharat ki
pichan iwa dewan ra da ki lek ki skit da ki khinro yong ka.